0: Aki, mori juottu mohon
1: tilakana.
0: Tää ole gaserova neljättä. Latikangarin vaki. Ja ayo kita semua nansai. Yang kantun kakan pura gawa murid. Enak ngadeng kukalakai.